awie no sɛ ne di ne ayɛyi sɛ onyankopɔn ɔba ne wɔ nkronkron no nokware nyankopɔn a ɔwɔ hɔ ansa na biribiara ɛreba na ɔbɛtena hɔ afei ɛne daapem nyinaa.

Abra wonso waba nyame hya mu nyina. Me se aye fine emojis enkwani adiba. And fine emojis no so yantong. Eno na wode ba me hunama body mi menin mi hu. Who strong quad ya